0: Men.
1: Det är gott.
0: Fint. Där hamnar du i boxen.
1: Tack. Då hälsar till dig på radion och så till alla kärnter.
0: Ja, tack för det och ha en fin dag du är.
1: Tack, Limore.
0: Ha det gott. Hallå.
2: Hallå, ja, det är bara Paul igen.
0: Ja.
2: Får vi ha lov til to ganger, ikke sant?
0: Egentlig har vi ikke det.
3: Nei.
2: Å nei, men det er greit, men da skal jeg spride meg i gang.
0: Ja. Ha det. For det at det, vi har jo bare den ene timen, og hvis da, vi må nesten la alle som ja, vil få lov.
3: Ja, hvis det blir stille lenge.
0: Ja, da kan vi si ifra.
3: Ja.
0: Vi sier ifra. Skal vi ta en sang da, Helgesen? Skal vi se, da spiller vi altså en sang som Alf Prøysen har skrevet som heter Husmannspolka, og de som synger der er en som heter Froddy. Han sang i Stavanger Ensemble før, og så Mia Gunnarsen. Det er mange som kjenner. Så kommer Husmannspolka. Musikk.